0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ti mọ̀ pé ẹ ní mowó Adéyinka Ọlásùnkànmí Kásámàṣe dáadáa. Ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lọ́ọ̀yọ́ ti igbó lásán.

0: gbogbo ẹyin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí ò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àníríkú ọkọ àníríkú aya àníríkú ọmọ àníríkú ẹbí àníríkú ara o. Kámọ̀ lọ dáadáa kámọ̀ bọ̀ dáadáa tó rógí ni ládìẹ bọ oko ẹ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn káyé.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri àgbà.

mi kó máa lọ bí òwe torí bí òwe bí òwe làálùlù gidigbo ọlọgbọn ní ń jo ọlọmọràn ní mọ. ẹyin ọmọràn tẹ wà ń kalẹ tẹ ti mú oyún ògbín nínú ká.

0: lálẹ́ yìí.
1: Bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ wá ń gbàǹjà, Ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí, ló lè sàánú gbogbo wa. Ní ọ̀nà kan, ọ̀nà kejì, ọ̀nà kékeré, ọ̀nà tó tóbi, ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa. La ń fara ni ara wa. Níbi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀kúnnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ ní gbogbo ẹ̀. Nbẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé. Ibi ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tóun náà má tún ṣe gààyà. Nígbà tí ọlọ́pàá ti fara ni òun náà, òun náà fara ni èrò tó gbé. Èrò tó gbé tóun tún jẹ́ tóun náà jẹ́ bóyá òun ta èròjọ oúnjẹ ni. Òun náà á tún lọ mú Kóńgò, Kóńgò níke, aṣọ sínú omi kó lè bá a fún pọ̀. Gbogbo wa àwa ń rẹ́ra wa jẹ torí Ọlọ́run. Torí Ọlọ́run. Torí kí ni kí la fẹ́ dà, kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

bá ba mọ́nímọ́ní náà máa ń pòwe kan tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan. Bí n bá ti sọ ẹ̀gbà bẹ́ẹ̀ ni o, orí mi ò tíì sẹ́tù dáadáa. Débi pòwe wọn wà bó ṣe yẹ kó wá. Ṣùgbọ́n tí n bá ti sọ, mo ti mọ̀ títí n bá ti rò láròyé yóò yé yín. Nígbà tí bá ba mọ́nímọ́ní sọ náà ni pé kákárí bọnú kò tọ́ràn kankan, ọ̀kọ̀ tán nǹkan ti ń ṣe ni o. Ìrònú kò da nǹkankan fún ni. Yóò tún dákun ti ń ṣe èèyàn ni o. Ìrònú tẹ̀ ń wo nǹkọ́ dà nǹkankan fún ni o. Yóò tún dákun nǹkan ti ń ṣe èèyàn ni. Ẹyin láti gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìrònú kó pọ̀. Ó dá kéèyàn máa ní ronú pé báyà báyà mo fẹ́ gbègbèsẹ̀ gbé. Ṣùgbọ́n pé báyà nǹkan rí bákan láwàá kìrònú mọ́lẹ̀. Ìrònú ò da nǹkankan fún ni o. Kò yé yín. Ìrònú kò da nǹkankan fún ni.

0: a ní bí wọ́ ṣe ń lùlù láwọ̀ kájù lù fún wọ́. Lọ́wọ́ àtórí ẹ̀ ló fẹ́ rò pin ìrònú ọmọ dá nkankan fún ni kákàrí bọnú ọ̀tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́wọ́ mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ilé o depression ó rí ilé o àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Ní ọba tó fẹ́ ba nǹkan tó.

pa. Àwọn ìbò tún wá bọ̀, wọ́n ní a problem shared is a problem half solved. A problem shared is a problem half solved. Tába tún là nǹkan kọjá. Ẹjá tún ká kékùkù lájà. Sáwọn tá a bá tún wò pé báyá wọ́n tún lè ràn wá lọ́wọ́ lórí nǹkan tí a tún ń là kọjá. Kété táwà lọ fi ìrònú ṣera wa léṣe. Kéèyàn sọ tí téèyàn ń pass through fẹ́lòmíì gan. Láì pé báyá ni ó ti ẹ̀rí solution ṣe sí gan. Ìmọ̀ ń mú ẹ̀mí fúyẹ́ nígbà míì.

ìbéèrè àbí nǹkan míì náà, phone number wa ti wà, yóò mọ lọ ní ojú ní 081-43-07-8253 fún ìbéèrè àbí nǹkan mìíràn náà, 081-43-07-8253.

0: ṣùkú tá níbi ọfà yé lẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ àná mọ̀hánmà
1: sálàm
0: ààrẹ náà pọ̀ 16 days ìlà níbi òfi gbánú ìjọ mẹ́rìndínlógún ètò jẹ́ ń fẹ́ sọ yìí tí ń sọ yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ ike mọ̀lúdí ànẹ́bí tá ń ṣe yìí bá a bá ṣe láṣẹ tún ṣe nínú tọ́lọ̀ yọnu sí ni.
2: Fàmàgídá súlù lẹ́yìn àléìsọlọ́tù wa sálẹ́mù fi àárín ìṣàrí ìṣọ̀fà.
0: Nígbà tó di pé ànẹ́bí ti ń bá ṣe ọlọ́run bọ̀ nígbà tó dọmọ 63 years ọ di ìgbẹ̀yìn oṣù Safar. Ààrẹ bá kí àná mọ̀hánmà.
2: Wọ́n ká na màrí bá sàmẹ́ àìlíyàtà sàràyà ọmọ.
0: Ààrẹ náà ṣe ó sì wá fi lo ọjọ́ mẹ́rìndínlógún lérí ààrẹ tí ò lè dìde.
2: Yehudu náà sì lè yí.
0: Nígbà tá a sẹ́rí ààrẹ náà sí.
2: Yehudu náà sì lè yí.
0: Ààrẹ náà ń bẹ pẹ̀lú ànábì débi pé ànábì ò lè jáde sáwọn èèyàn. Afadáhùn ọjọ́ tí lọ.
2: Wàkánà ibùdídáhùn máa dí lẹ́sí máa tàbí Sudan.
0: Ààrẹ tó pa ànábì ńgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ erí ní kọ́kọ́ fún ànábì. Ike ààrẹ sa ànábì. Ààrẹ tó pa gan-an ẹ̀fọ́rí lọ́kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Má bọ̀.
2: Wàbò Isa àléìsọlọ́tù wa sálámù yámù ìsìlẹ́ẹ̀lì.
0: Ààrẹ náà bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Mọ́ndé. Gẹ́gẹ́ bí wípé ìgbésí ayé ànábì Mọ́ndé la bí. Nígbà tá a fẹ́ gbé dìde pé ọmọ Jísù Ọlọ́run ojú Mọ́ndé iná làwọn Ọlọ́run fún níwe pé ìjẹ́ ànábì dé.
2: Wà máa ta sí ìní.
0: Ànábì sì tún kú lójú Mọ́ndé.
2: Fọlọ́ máa kálẹ̀ ọmọlì ìsìnẹ́lì sàkúlà máa rí dùn.
0: Nígbà tó di láàárọ̀ lójú Mọ́ndé tá a ní káàrẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ àárẹ̀ náà lé.
2: Fáàsì náà bìlẹ̀ lọ àṣàlọ̀ sọ báyìí.
0: Nígbà tó a di láṣùbà. Bìlẹ̀ wa lọ sẹ́nu ọ̀nẹ́bì láti lọ gbàṣẹ pé mo fẹ́ lọ pèrún gẹ́gẹ́ bí ti ṣe tẹ́lẹ̀ nígbà tó dẹnu ọ̀nà ọ̀nẹ́bì.
2: Wọ́n kọ́ mọ̀ bí bábí oṣù lílẹ̀ yìí.
0: Ó tún lẹ́nu ọ̀nà ọ̀nẹ́bì ń sálámà.
2: Fọ̀kọ́lá.
0: Bìlá bá pé.
2: Asàlámù àlèkà ya wọ́sùlá láàyè.
0: Ìjọ Ọlọ́run kọ́ máa bá ìwọ ojúṣe Ọlọ́run.
2: Fọ̀kọ́lá ti Fátìmọ́ tù.
0: Fátìmọ̀ ní dìde sí Bìlá, ànábì ò lè dìde.
2: Fọ̀kọ́lá ti Fátìmọ́ tù.
0: Fátìmọ̀ bá sọ fún Bìlá.
2: Iná wọ́sùlá láàyè máa sì kú lọ bìnà fún sí i.
0: Ọlọ́run ànábì, ànábì ò lè dìde látàná. Ọrẹ ànábì ń sọ bẹ́ẹ̀ fún Bìlá. Má bọ̀.
2: Fada ala Bìlá lu Màsíjídà.
0: Bìlá ò lè lọ mọ́sálásí. Ó dúró lẹ́nu ọ̀nà. Nígbà tó lọ́rẹ̀ ànábì kò tí ẹ̀ gbọ́n tí ń wí dáadáa lọ́ba pé.
2: Fada ala Bìlá lu Màsíjídà. Wọ́n lámúyẹ̀ fún amọ̀kálámà.
0: Bìlá ọ̀gbọ́n tí Fátìmọ̀ wí. Ọ sálámà sá ànábì kò gbọ́ jẹ́ ànábì. Ọlọ mọ́sálásí ó tún padà wá.
2: Fọlá máa àṣùbà àṣùbà.
0: Nígbà tó a di pé àṣùbà aago mẹ́rin ti kọjá márùn-ún kọjá aago mẹ́fà lọ lù tó yé ti mẹ́lẹ̀.
2: Jà Bìlá lu sàlẹ̀yà.
0: Bìlá bá tún wálé lẹ́ẹ̀kejì pé ilẹ̀ mọ̀ ànábì ò ní jáde ní.
2: Wọ́n kọ́ mọ́ Bìlí bàbí.
0: Ó dúró lẹ́nu ọ̀nà ànábì.
2: Fọ̀kọ́ lákàsá wàkàsá.
0: Sálámà sálọ ànábì pé kànábì ó dìde àsìkò àṣùbà fẹ́ kọjá. Lọ́bọ̀.
2: Fásẹ̀mí àwọn sùúlù ńlá Isa Utahu.
0: Ọwọ́ ànábì wa gbọ́ ohun Bìlá tí ń sálámà sí òun. Lọ́bọ̀.
2: Fàkọ́lá. Ìdíkùlù ya Bìlá.
0: Ó ní wọ Bìlá wọlé.
2: Ìnì máa ṣe gúlù Bìlá bú sí.
0: Ọ̀rẹ́ mi ìgbádùn látàná.
2: Wàsákúlà aláìyá Màrídí.
0: Ààrẹ náà lè débi wípé ti dìde ó dìnira.
2: Yá Bìlá ìlú.
0: Wọ́n Bìlá.
2: Mú wa bàbá kí àyù sọ́ọ̀lì ábì náà sí.
0: Lọ́sọ bá Abubakiri ní mọ́sálásí ni mo ní kó kírun fáwọn ìjẹ̀mẹ́.
2: Fún àrájà Bìlá lu báàkì àbùkà àṣẹ̀dídá.
0: Nígbà tí Bìlá rí láyìlá àìlọ́lá, ẹ̀sọ́ fún sọ́lọ́lọ́wọ́ aléwọ́sọ́lá. Nígbà tí Bìlá rí bí ìnira ti bá ànábì tó. Nígbà tí ó jáde.

ẹrí ti ń bá wà nínú ilé mi gan mo mọ ń da ara mi lẹrù ti ń ba ara mi lẹ tẹrù ara mi ó bà mí mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá èyí ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òsà ikú tí kú rán pa ni kò rí èèyàn bájà mọ ìwò ògiri kọrọkọrọkọrọ bí kò fẹ fa ògiri mọra lẹyìn ká ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá èyí alówólódù bí ìyere.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

Kí ẹ bá ma sí ìyàwó, ìyàwó tá ní ká ní agbó títán. A bá rí pé gbọ̀ọ́rọ́ ẹgbẹ́ dá o.

0: Kírawọ̀ tèmi náà kó tàn títí dáa lẹ́ o, kírawọ̀ mi ó mọ́wọ́ fún o. Mo ti ń máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ báyìí, àìní máa ṣe mọ́, ọlọ́mọ kọ̀ díẹ̀ sí mi o. Ọlọ́run oṣù tá a wà yìí.
1: Ibà má dà mí láàmú àlọ́.
0: Kádùn àmì wá gbà.
1: Má ṣe bí mi.
0: Kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbáńlá ayé.
1: Ilá ṣe dànù tí ó ní àkójọ. Má ṣe mí lọ lókìkí kan sí òwú lọ fẹ́ mi fara. Bẹ́mi láti súpa.
0: Fún kọ́lọ̀ ń kò jẹ́ kí mi náà kí ń wúlò fúnra mi kí ń wúlò fún ẹbí àtàrà o. Káwọn ará, àwọn aládùúgbò mi, àwọn alámúlé ti mi, àwọn ọ̀rẹ́. Ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
1: Yára
0: bí kó tó ní ṣe. Ká

tàbí tí bàbá mi fàtà ìbàǹdé ló lù sọ lánà tí wọn bá wálé láti amẹríkà yín kan ní bàbá mi ẹ máa dì í mẹrù lọ mélòó gbogbo ara mi ẹ kàn ká mi rí bí tí báyìí ní lẹkàn dì mí má po gaari àbá po ìsẹmó.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gẹ̀ gbádùn wá sí Amiru Jasi, ọjọ́ ọ̀pọ̀ Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣàǹwò.

0: àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Aṣọ bó ti ju ìdí mì, àti ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio, àti dìbí àràrà.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Ó kárí láyé.

0: certificate.
1: Ọ̀rọ̀ tó bá jẹkún lọ ẹ̀rín láàbí rí. Ẹ dákun sójú ayé mo wà yí àbójú oorun ni. Ó mò ń jírí lówùúrọ̀ yìí.

0: Ibikéètì ẹgbọ́ kí ni ìtumọ̀ Olódùmarè kẹsàlàyé ẹ̀ kó yé gbogbo wa ẹni dẹ́ẹ̀bà rán ẹ yára rán o èèyàn dẹ́ẹ̀bà bẹ̀ ẹ tara ṣàṣà kẹ́tètè bẹ̀ ẹ̀yàn èèyàn kó gbá ń létí àkọ́gbá kí mẹni jẹ́ olùmí kí mẹni èmi olùpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́ràn tútù wọjà.
1: Bàbá mi Ajísùn Tẹ́lá ẹ mọ̀mọ̀ bínú àdùnní lónìí bó bá dowúrọ̀ yìí kí mọ̀mọ̀ báyìí lòdì orin.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Babeni Kokan.
2: Ọlọ́run ba òkú ìtọ́jú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gba ìwà. Nílé lóko pàdáyìn òbí, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé, tọ́lọ́run bá ti ní ká rí náà ṣáàjì. Tá a bá rí náà ṣáàjì.